Jo flet Radio Kosova. Emision në gjuhën Shqipe pran US Radios 104.8 MHz ose në Prag. Hier spricht Radio Kosova. Sendung auf albanische Sprache bei US Radio 104,8 MHz Osnabrück.

Përshëndetje dhe gjusë të nderuar, mirë se vini në emisionin e Radio Kosovës këtu në US Radio 104.8 MHz ose në Brëk. Në emisionin 55 minutësh do të dëgjoni muzikë dhe kulturë nga të gjitha trojet ku flitet Shqip. Në mikrofon ju shoqëron Gjeja Nehimaj Syla. Guten Abend, liebe Zuhörer. Ich begrüße Sie bei Radio Kosova, dem albanischen Sender bei OS Radio 104,8 MHz Osnabrück. In die nächste knappe Stunde senden wir Musik, Kultur und Information aus dem albanischsprachigen Raum. Am Mikrofon begleitet Sie Gjeja Nehimaj Syla. Ich wünsche Ihnen eine gute Unterhaltung.

Për emisionin e sondëm kemi zgjedhur poetin e madh shqiptar Bilbilin e gjuhës shqipe Naim Frashëri. Lindin në Frashër më 25 maj të vitit 1826, ka qenë në punës dhe intelektual I perandorisë Osmane, poeti më I madh I rilindjes kombëtare, hartues tekstesh përkthyes I par I pjesëve të Kuranit në gjuhën shqipe dhe veprimtar I shquar I arsimit kombëtar shqiptar. Shihet si një sëmtar I letërsisë shqiptare dhe një nga ikonat kulturore shqiptare më ndikuese të shekullit të 19, I ngjendur me pozita të larta në administratën osmane deri kur vdiq. Mes të tjerash ndihmoi në nxjerrjen e lejes për mësontoren e Korçës si dhe gramatikës së Kristoforidhit. Wir haben heute ausgewählt ein albanischer Schriftsteller Naim Frashëri. Er war ein albanischer Schriftsteller für die albanische Nationalliteratur, ist er der bedeutendste Autor des 19. Jahrhunderts und der Nationalbewegung Rilindja. Bis heute ist er ein häufiger gelesener Klassiker. Naimi me vëllezërit Abdylin dhe Sameun u lindën në Frashër dhe më pas u shkolluan. U rritën dhe punuan në qendrat Janin e Stamboll. Përgjatë arsimimit dhe kultivimit të tij nxori gjuhën më të rëndësishme të realitetit të kohës. Arabishtën, persishtën, turqishtën, greqishtën dhe frëngjishtën. Këso dora që prej atyre intelektualve të mjedisit Osman të shekullit të 19 që gëzonin qasje dhe vlerësonin si kulturë lindore që I rrethonte, si atë përëndimore. Ai ishte rilinda si jon shqiptar, vazhdoi vjeshën bakti e bujqësi dhe mall, si poezi e parë dhe e veprat e tij.

Një nga poezitë më të bukura të Naimit janë edhe fjalët e Çiririt. Në mes tuaj kam qëndruar dhe jam duke përvluar, që tu apë pakës dritë, natën tua bëjt ditë. Do të tretëm, të kullohëm, të digjëm, të përvlohëm, do të ndrim mirë e të shihni njëri tjetrin të anihni. Për ju do të rritë të tretëm as një qikë të mos mbetëm, të digjëm e të qaj me lotë, se dëshirën se duroj dotë. Unë zjarit nuk i druhëm dhe kur s'dua të shuhëm, po të digjëm me dëshirë sa të mund të ndrimë mirë. Kur më shihni se jam tretur, mos pandehni se kam vdekur. Jam i gjallë, jam në jetë, jam në dritë të vërtet. Unë jam në shpirtin tuaj, mos më keni për të huaj. Më është falur durimi, andaj po digjem si trimi, se me kënda të bëj mirë, të mos mbeti në rësirë. Jakëni rreth meje, rini, flisni, qeshni, hani, pini. Në shpirt kam dashurin, pa digjem për njerëzin. Lërmëni të përvlohëm, nuk dua më të ftohëm, dua të

si tani gjith i kam ndërminjat të rrinin në këtë vend, edhe sot në ju ata shoh se shpirtin e tyre u anjo, dhe unë si ju jam ndruar e jam përzir e ndryshuar, po jam bërë shumë herë zjarë e uj, balt e erë, jam një shkëndi prej qieli dhe një drudhës prej djeli, edhe ndërn qie fluturoj edhe brenda në detë qëndroj, shumë herë fle në balt, dikundodhëm edhe në mjalt, bëhem qenq e keci pirë, lull e barë gjeth imbirë, dua shumë fjalë të them, po trembë mos i bëj ujem, e ku shkruhen në kartë, fjalët e gjuhës së zjartë.

Poezia e radhës e Naim Frashit i kushtohet Skënderbeut. Kruj, o qytet i bekuar, prite, prite Skënderbein, po vjen si pëllumbi shkruar të shpëtoj me më dhen. Shqiptarët i shpëtojnë ka zgjedhje keqe e Turqis dhe ty të të ndëroj, që je kreu i Shqipëris. Ka pas trima shqiptar, që së trembe i syr i kur, në zemër të ti ka zjarë është i urt e trim e bur. Mirë se erdhe o verë që na prunë e mirësin, dhe për shumë vjetë të tjerë e zbukurofsh Shqipërin. O moj vash e Shqipëris, që më rrit duke me i tuar, pa i zhvish robat e zis, arriti dit e uruar, zbardhi fusha, ndriti malin nga armet e trimëris, hingëllin e sëmbahi kali, që silë mbretin e Shqipërisë.

dëgjuar Radio Kosovën këtu në OS Radio 104.8 MHz Osnabrück. Sie hören Radio Kosova bei OS Radio 104,8 MHz Osnabrück.

Të gjumi, nuk je langët Bukurin ton të nkejt botën se gjeta Jem prej me dvegjem thonë shumë që i zateta Gjithmon mu të ngratit, mu ka djek pragu Si prej me dvegje, si prej sanxhaku Na kam për zonë vla, pa dëshiron ton Këtu o Shqipni, se Shqipni u kon Dojnë me nash duk, prej faqës vëut Me vdek me malle, me andra të vëut Marë frim fell, letëm kalon krahror Marë dhet kësaj toke, e shtrëngoj me dor E kur ti ap fund, jetës kësaj bote U bop shavej, me dveq nga toka jote

Atë se çfarë shkruajti Naimi dhe poetët e rilindjes kombëtare, por edhe atë se çfarë shkruan edhe të gjithë poetët e tjetër të gjitha kohërave. Ajo është gjaku i shqiptarit që rrjedh në damarët tonë në të gjitha gjeneratat. Shqiptari është zoti vetvetes, është zoti tokave të veta dhe atdheut. Në çdo pjesë të Ilirisë, djemt dhe vajzat e këtij kombe janë pasardhësit e atyre që na e lan amanet vizionin dhe udhërrëfyesin për të qenë dhe të mbetur shqiptar. Prandaj kemi një adhë aq të bukur sa që ndihemi të bekuar nga Zoti, gjaku i pastër i arbrit.

Poezia e radhës e shkrimtarit Naim Frashi quhet Adheu. O Adhe, me je i dashur sa me ska, me je nën, me je motër, me je vlla. Nga çka rrotull më i shtrenjti ti me je, je më i miri nga çdo gjë që ka ky dhe. Ty për ditë të pat par i me nën, dheu yt në fund atë e patin ngrën. Në muar ti pat lulet syri saj, te ti lindi, te ti vdeq ajo pastaj. Ti i ke par gjysh stërgjyshetit e mi, edhe eshtra tretur a ki po ti, nga ti o shpirt, o kurs që nëndar, pran teje patën qeshur, patën qar, nëna ime vdeq, pran daj ty të kam sot nën, nën që s'ke vdekje kur, fa që hën, numri prap në vend beti kur do her, begatoje o zot ti këtë vend, e po njerëzve të ti, ti mbroth e shend, hi u bëfshin gjithmon armiqt e ti, gas për jetë pachin zotrit e ti, i begat, i lulzuar, qoft a i, një të ardhme, pastaj plot me lumturi.

Nga shkrimtari poeti madh Naim Frashëri, kemi shkëputur një pjesë në fragmentin nga vepra e tij e madhe bagëti dhe bujqësi. Dallën dyshe bukuroshe që thua mira fjalë, dhe të kënda vahin e lumin që vjen me vrap e me val. A mos vjenën nga Shqipëria, jeni vjen prej qamërie, me këto mira fjalë e me gjuhë përëndije, apo vjen nga labëria, pra me duket ka qëtrime, edhe fjalët që thua me gëzojnë zë e mërëntime. Qështë thyër, bërë po si një pasqyr, duke këputur nga qmaga që se kanë varë mirë, apo vjenën nga fushkoqës, nga vëndi me i mirë i gjërë, prej zemër bërës Shqipëris që del gjithë bot e ndirë. A më vjenë prej malsie, prej skapari, prej dobreje, nga vjosa, nga devolle, prej vlore, prej mëzeqeje. Të mundja të fluturoja të kisha krahësi ti, me gaz të madhë të via Shqipëri brenda në gji, për me marë drejt Shkombinin dhe Elbasanin, Tiranën e me ardhë këti o shkoder të shof drinin e bujanin.

Kjo ishte e tëra që kishim përgatitur për emisionin e sontëm të nderuar dhe gjusë shpesoj se mbetet të kënaqur. Në mikrofon ju shoqëroj Gjerani Hima e Syla. Emisionin e radhës të Radio Kosovës do të transmitojmë pas 4 javësh, këtu në US Radio në 104.8 MHz, ose në Brëk në orën 9:05. Qëndrani dhe me tutje me emisionet e radhës. Kalofshin javë të mirë.